0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna radio klausītāji. Roma kopā ar pāvestu. Leons 14. Atklāja jauno pastorālā darba gadu. Civilizāciju veido miers, nevis kari. Svētais tēvs tiekas ar savā vārdā nosaukta starptautiska pētniecības centra pārstāvjiem. Rubrikā Emausas vakari dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 19. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Notiek intensīvi sagatavošanās darbi pāvesta vizītei Francijā. Šobrīd visa uzmanība ir vērsta uz loģistikas jautājumiem. Parīzes centrā tiek uzstādīta tribīne, altāris un kilometriem garas barjeras. Ir mobilizēti 15 tūkstoši brīvprātīgo. Tomēr organizācijas komitejas priekšsādātājs aicina šajā pēdējā posmā rūpēties arī par atbilstošu garīgo sagatavošanos. Svarīgākais ir tas, kas notiek mūsu sirdīs, uzsver bīskaps Benoît Bertrands. Viņš ir pārliecināts, ka pāvesta apostoliskais ceļojums būs nozīmīgs notikums ne tikai Francijai, bet visai baznīcai. Bīskaps aicina ticīgos sagatavot savas sirdis un nepārtraukti lūgties, lai pāvesta klātbūtnes brīdis nestu pēc iespējas lielākus augļus. Ņemot vērā šī notikuma garīgo dimensiju, Parīzē izsludināta Vissvētākā sakramenta izdalītāju mobilizācija. Tie ir cilvēki, kuri izdalīs svēto komuniju Elizejas laukos. Nepieciešami 3000 cilvēku, tāpēc bīskaps Bertrands aicina diakonus, konsekrētās personas, kā arī lajus, kuri ir iecelti par ārkārtas svētā sakramenta izdalītājiem, pieteikties šim pastrālajam kalpojumam. Bīskaps Bertrands uzsver, ka, lai gan reģistrācija dalībai svētajā misē kopā ar pāvestu jau ir slēgta, daudzi varēs redzēt viņu brauciena maršrutā. Francijas galvaspilsētā ir uzstādīti 42 ekrāni.
1: 18. septembra pēcpusdienā Leon 14. devās uz Laterāna baziliku, lai atklātu diecēzes sanāksmi. Tajā piedalījās 334 draudžu pārstāvji. Programmā bija iekļautas lūkšanas, kardināla Reina uzruna, trīs liecības, ko sniedza ģimene, jaunietis un karitas darbinieks.
0: Kardināls Baldu Reina uzsvēra, ka sagatavošanās sanāksmei bija sinodāls process, kurā iesaistījās draudzes un dažādas institūcijas. Kopīgo pārdomu rezultāti tika iesniegti svētajam tēvam, lai palīdzētu stiprināt Romas baznīcas kopību un misijas darbību.
1: Kardināls norādīja uz problēmām, par kurām visbiežāk ziņo Romas draudzes. Viena no lielākajām problēmām attiecas uz ģimenes institūciju. Ģimenes saišu vājināšanos, audzināšanas grūtībām un bezdarbu. Vēl viens izaicinājums ir nabadzība, to starp mājokļu trūkums. Romā ir grūti nomirt no bada, bet noteikti var nomirt no vientulības, darba trūkuma dēļ vai tāpēc, ka ne visiem ir mājoklis, uzsvēra kardināls Baldas Sara Reina.
0: Svarīgs uzdevums ir arī ticības sludināšana tādā veidā, kas ir ciešāk saistīta ar cilvēku ikdienas dzīvi. Kardināls norādīja uz nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību tiem, kuri vairs nenāk uz baznīcu. Dieva valstība pārsniedz draudzes teritorijas robežas, viņš atgādināja.
1: Romas diecēzes īpatnība ir arī atšķirība starp centru un nomalēm. Lielākā daļa baznīcu atrodas centrā, savukārt lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pilsētas nomalēs. Pēc kardināla Reinas domām, tas prasa pastorālu skatījumu, kas aptver visu diecēzi.
0: Viņam cerības zīme joprojām ir jauniešu līdzdalība jauniešu jubilejā Torbergatā. Arī mūsu pilsētā pastāv liela vajadzība pēc Dieva, tāpēc mums jācenšas stiprināt šīs ilgas, izmantojot visus spēkus un visas iespējas, uzsvēra Romas diecēzes ģenerālvikārs. Tu klausies Vatikāna radio.
1: Kļūstiet par Dieva jaunumu pazinējiem, ne tiem, kas apžilbina ar ātrumu un efektivitāti, bet tiem, kurus viņš īsteno klusumā, atbrīvojot veco pasauli no tās aklajiem strupceļiem un iezīmējot jaunus ceļus, pa kuriem mēs kopā varam doties uz viņa pilsētu. Pāvests Leon 14. Aicināja savā vārdā nosauktā starptautiskā pētniecības centra pārstāvjus. Centrs, ko 2025. gada oktobrī dibināja Svētā Augustīna ordenis, nodarbojas ar baznīcas sociālās mācības pētniecību, iedvesmojoties no pašreizējā pāvesta mācības.
0: Svētais tēvs pauda prieku, ka var pavadīt šīs iniciatīvas pirmos soļus. Viņš norādīja uz pārdomu un kritiskās domāšanas nozīmi mīlestības civilizācijas veidošanā. Pēc viņa teiktā, šajā aspektā baznīcas sociālajai doktrīnai ir daudz ko piedāvāt.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Atzinīgi novērtēja centienus veidot plaša mēroga dialogu ar universitātēm, augstskolām, valsts iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, baznīcas struktūrām un asociāciju tīkliem, veicinot sadarbību un viedokļu apmaiņu gan valsts, gan starptautiskā līmenī.
0: Centra galvenā mītne atrodas Florencē, Itālijā. Leons 14. Norādīja uz tā dziļo simbolisko nozīmi. Tas ir aicinājums smelties iedvesmu no humanisma vērtībām, kas ir atvērtas radītājam un veido brālīgas attiecības. Pāvests atgādināja, ka nevis kari, bet gan miers un taisnīgums rada civilizāciju, aktīvi iesaistot visas sociālās un kultūras grupas.
1: Citējot encikliku Dilexite, Leon 14. Skaidroja, ka baznīcas sociālā doktrīna sakņojas tautas tradīcijā, ko nedrīkst aizmirst, jo nav iedomājams, Dieva atklāsmes pārlasījums mūsdienu sociālo, profesionālo, ekonomisko un kultūras realitāšu kontekstā bez kristīgajiem lajiem, kuri saskaras ar sava laikmeta izaicinājumiem. Pāvests piebilda, ka kopā ar viņiem darbojas arī konsekrētās personas, baznīcas liecinieki, kuri iet ārpus ierastajiem ceļiem.
0: Pāvests aicināja arī veikt ceļu cerības misijas garā, kas Itālijā un visā pasaulē palīdz sagatavoties sabiedriskajai un politiskajai dzīvei, ko saprot kā kalpošanu kopējam labumam, atbildību pret sabiedrību un attiecību veidošanu, kas balstās uz solidaritāti, taisnīgumu un mieru.
1: Kā norādīja pāvests, Svētā Augustīna domas ir centra iniciatīvas kodols. Tām ir daudz ko piedāvāt pašreizējā starptautiskajā kontekstā, veicinot mīlestības izpratni, kā personīgās, ekonomiskās un politiskās dzīves atjaunošanas principu. Mīlestība savieno, lai atbrīvotu, vieno, lai radītu, iesaista, lai veidotu, teica Svētais tēvs.
0: Pāvests citēja fragmentu no enciklikas Magnifica Humanitas. Mēs neinterpretējam tagadni kā noslēgtu likteni, bet gan kā telpu, kas ir atvērta personīgai un kopienas atgriešanās žēlastībai.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Aicināja savā vārdā nosauktā starptautiskā pētniecības centra locekļus būt par Dieva jaunumu pazinējiem, ne tiem, kas apžilbina ar ātrumu un efektivitāti, bet tiem, kurus viņš klusi īsteno, atbrīvojot veco pasauli no tās aklajiem strupceļiem un iezīmējot ceļus, pa kuriem mēs kopā varam doties uz viņa pilsētu.
0: Minētais centrs rīko izglītības pasākumus un starpdisciplināru viedokļu apmaiņu par tematiem, kas saistīti ar sabiedrisko dzīvi un starptautiskajām attiecībām. Centra mītne atrodas Svētā Gara klosterī Florencē, vietā, kas ir saskares punkts starp augustīniešu garīgumu, zinātnisko pētniecību un iesaistīšanos sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
1: Pētniecības centrs tika izveidots atsaucoties uz pāvesta Leona 14. Aicinājumu no jauna atklāt baznīcas sociālās doktrīnas vērtības kā instrumentu mūsdienu pasaules pārmaiņu interpretēšanai un atbildīgas līdzdalības veicināšanai sabiedriskajā dzīvē.
0: Svētā krēsla pastāvīgais novērotājs apvienoto nāciju organizācijā arhibīskaps Kristofs Zahija Elkasis 17. septembrī uzstājās Ņujorkā notiekošajā konferencē, kas veltīta starp reliģiju un starp kultūru dialoga veicināšanai, kā arī iecietībai pret naida kurināšanu. Viņš uzsvēra, ka atbruņojot vārdus, mēs speram pirmos soļus ceļā uz miera audekla veidošanu, dialoga un atšķirību respektēšanas kultūras veicināšanu.
1: Izteikumi, kas vērsti pret cilvēkiem vai kopienām, reliģijas rases tautības vai valodas dēļ, saindē sabiedrisko diskusiju, padziļina šķelšanos un apdraud brīvību, teica arhibīskaps Elkasis.
0: Uzrunā Libānas katoļu arhibīskaps, kurš 16. septembrī iesniedza ANO ģenerālsekretāram Antonio Guterešam akreditācijas vēstules, citēja pāvesta Leona 14. Enciklikā Magnifica Humanitas vārdus. Pirmais ieguldījums, ko mēs varam sniegt, veidojot cilvēcīgāku civilizāciju, ir apzināties mūsu vārdu nozīmi. Vārdiem piemīt milzīgs spēks, un to mēs izjūtam ikdienas saziņā.
1: Svētā krēsla diplomāts apvienoto nāciju organizācijā Ņujorkā atgādināja, ka patiesa iecietība nenozīmē vienaldzību vai relatīvismu. Tā ir aktīva katra cilvēka vienlīdzīgās cieņas un katram pienākošās sirdsapziņas brīvības atzīšana. Tā prasa pacietīgus centienus, dialoga savstarpējās sapratnes un stereotipu noraidīšanas labā.
0: Šajā garā, turpināja arhibīskaps Elkasis, Svētais krēsls cenšas veicināt starp reliģiju un starp kultūru dialogu, lai pārvarētu aizspriedumus un veidotu labāku pasauli visiem. Vārda brīvība ir cilvēka pamattiesības, kas ir jāaizsargā. Tomēr ar šo brīvību saistās arī atbilstoši pienākumi. Izteikums, kas apzināti aicina uz naidu vai vardarbību, nevar atsaukties uz vārda brīvības aizsardzību, sacīja jaunais Svētā krēsla pastāvīgais novērotājs apvienoto nāciju organizācijā.

Emausas vakaru ciklā dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomu jaunieši un jēgas krīze turpinājums. Es redzu vēl vienu problēmu. Šodien skolotājs tiek uztverts kā neitrāls informācijas avots, kā sava veida informācijas kaste, no kuras skolēniem tiek nodotas zināšanas. Sistēma vairs nevēlas skolotājus, kuri būtu personības un paraugi. Skolotājus, kuri kopā ar skolēniem būtu meklētāji, kuri parādītu ceļus uz plašākiem meklējumiem, uz jēgas meklējumiem, nevis tikai uz zināšanu apguvi. Taču viņus nospiež programmu izstrāde, prasības, atskaites. Ko šodien var darīt jaunie skolotāji? Sākot ar dzejoli, valodu, mūziku, vēsturisku notikumu, mīlestību, nāvi vai šausmu vīziju, viņi var mēģināt iezīmēt kopīgu propedētiku, kurā būtu iespējams atklāt, ka pastāv noslēpums, ka mūsu zinātņu pētītā jutekliski uztveramā pasaule iespējams nav noslēgta pati sevī, ka caur to, ko mēs pētām, varam atklāt citu, dziļāku pasaules dimensiju. Manuprāt, tas ir svarīgi, un vispirms tas ir jāspēj sajust. Skolas galvenā misija nekādā gadījumā nav panākt, lai jaunie cilvēki pielāgotos pastāvošajam sociālajam modelim. Nē, tai jāpalīdz bērnam būt pašam, jebkurā gadījumā doties savā ceļā, apzinoties, ka šis ceļš var vest pie svarīgiem posmiem un kā arī tuksnesī ir oāzes. Pielāgošanās sabiedrībai nav labākās veids, kā kaut ko mainīt. Gluži pretēji, jāattīsta kritiskā domāšana attiecībā uz noteiktām idejām un nostādnēm, ko mūsu sabiedrība pati sev ir izveidojusi. Es domāju arī par narkotiku popularitāti mūsdienās, īpaši jauniešu vidū. Ko tas mums parāda? Vai narkotiku lietotāji mums neliecina par būtiskiem lūzumiem sabiedrībā? Vai tā nav sava veida viņu sauciens, īpaši tad, ja tas beidzas ar pašnāvību? Atceros kādu vēsturisku liecību, ko lasīju. Pirmajās zemūdenēs nebija iespējams izmērīt pieaugošo gaisa piesārņojumu, jo nebija piemērotu ierīču. Lai gan šodien tas izklausās nežēlīgi un necilvēcīgi, šim nolūkam izmantoja trušus, jo tie daudz agrāk par cilvēkiem jūtīgi reaģēja uz skābekļa trūkumu. Tas ļāva zemūdenēm laikus atgriezties virszemē. Vai mūsu bērni narkomāni, bērni, kas pievienojas sektām vai ļaujas vardarbībai, mūsu zaudētie bērni, mums nesaka, ka drīz visai mūsu civilizācijai trūks skābekļa. Narkotikas nav jauna parādība, taču šodien, un tas ir jaunums, tās kļūst par kolektīvu parādību un skar salīdzinoši daudz jauniešu no dažādiem sociālajiem slāņiem. Problēma var paplašināt un jautāt, vai visa mūsu civilizācija nekļūst par narkomānu civilizāciju. Medicīna ir spējusi nošķirt narkotiku nomierinošo iedarbību un to izmantošanu ārstniecībā no vienkāršas apreibināšanās. Šobrīd daudzi cilvēki lieto narkotiskās vielas nomierinošu un antidepresantu medikamentu veidā. Tā mēs nonākam pusmiega stāvoklī, taču bez sapņiem, un tas nav dabiski, jo dziļš miegs, kā tagad zinām, pateicoties nozīmīgiem psiholoģijas atklājumiem, ir normāls, un tad mēs parasti sapņojam. Sapņi dažkārt ir kā saskare ar mūsu pašu noslēpumu. Kad guļam narkotiku apreibināti, mēs paliekam virspusē, nošķirti no šīs neapzinātās, bet barojošās pieredzes. Tad vienīgie tēli, kas mūs baro vai precīzāk piepilda, ir filmas, reklāma, plašsaziņas līdzekļi. Tas vēl skaidrāk parāda, cik virspusēja un dziļumu meklējumus noraidoša ir mūsu civilizācija. Narkomāns vienlaikus ir gan šāda civilizācijas tipa upuris, gan tās pretinieks. Upuris, jo saglabā tās pašas nostādnes, izrādes un ego drāmas virspusējību. Pretinieks, jo radikāli meklē citu izziņu, citu pieredzi, eiforiju,
kas viņu paceltu pāri visam. Viņa eksistence pati par sevi ir izaicinājums mūsu civilizācijai, naudas efektivitātes un panākumu pasaulē. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru cikla raidījumā pēc nedēļas.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs mums dod nevis tik, cik esam nopelnījuši, bet visu, kas mums ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Vai mēs spējam priecāties par Dieva labestību? Evaņģēlijas stāstu par pēdējās stundas strādniekiem komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, Sandra Kurpenko palīdzēs noskaidrot, kā šaubas var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. 20. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Alleluja! Atver, Kungs, mūsu sirdi, lai mēs uzklausītu Tava dēla vārdus. Alleluja! Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja šādu līdzību. Debesu valstība ir pielīdzināma namatēvam, kas rīta agrumā izgāja salīgt strādniekus savam vīna dārzam, un viņš vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, sūtīja viņus savā vīna dārzā. Un izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja citus tirgus laukumā stāvam bez darba un sacīja viņiem: ejiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. Un viņi aizgāja. Bet viņš izgāja atkal ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus stāvam un viņiem sacīja: ko jūs šeit stāvat visu dienu bez darba? Viņi atbildēja: tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Viņš tiem sacīja: ejiet arī jūs vīna dārzā. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam pārvaldniekam: pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, sākdams no pēdējiem un beigdams ar pirmajiem. Un kad piegāja tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, viņi saņēma katrs pa denāriem. Bet pirmie pieejami domāja, ka saņems vairāk, tomēr arī viņi saņēma katrs pa denāriem. Paņēmuši to, viņi kurnēja pret nama tēvu sacīdami: šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu viņus pielīdzināji mums, kas iznesām dienas nastu un karstumu. Bet viņš, atbildēdams vienam no tiem, sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristū, šodienas evaņģēlijā Jēzus mums stāsta līdzību, kas sākumā šķiet gandrīz netaisnīga. Viens cilvēks strādā visu dienu saulē un karstumā, cits ierodas tikai 11. Stundā, nostrādā vienu stundu un abi saņem vienādu algu. Mūsu cilvēciskā taisnīguma izjūta uzreiz protestē, ka tas nav godīgi, un varbūt tieši šajā protestā mēs atpazīstam paši sevi. Cik bieži arī mēs Dieva priekšā dzīvojam ar savu apriekinu, es taču tik daudz esmu darījis, es esmu bijis uzticīgs, es tik daudz esmu cietis, es visu mūžu esmu kalpojis. Kāpēc tam cilvēkam, kurš Dievu atcerējās tikai dzīves beigās, tiek dota tā pati žēlastība? Nemanot, sākam rēķināt, salīdzināt, mērīt savu nopelnu ar otra cilvēka nopelnu. Bet Jēzus šodien jautā daudz dziļāk, kāpēc tu skaties uz otra saņemto nevis uz to, ko es tev esmu devis? Aicinu pievērst uzmanību kādam ļoti svarīgam vārdam līdzībā. Namatēvs ne tikai no rīta iziet meklēt strādniekus, viņš iziet vēl 3. Stundā, 6., 9. Un beidzot 11. Stundā. Viņš iziet un meklē cilvēku. Var teikt, tas nozīmē, ka Dievs nav tāds kungs, kurš sēž savā namā un gaida, lai mēs paši pierādītu, ka esam viņa cienīgi. Dievs iziet mums pretī, viņš meklē arī to, kurš ir nokavējis, arī to, kurš visu dienu stāvējis malā, arī to, kurš pats vairs netic, ka viņam ir vieta Dieva vīna dārzā. Un man šķiet, ka tieši šeit slēpjas šī evaņģēlija lielais mierinājums. Varbūt kāds cilvēks šodien domā, es esmu par vēlu, bet par vēlu atgriezties, par vēlu sākt no jauna, par vēlu lūgt piedošanu, par vēlu kļūt citādam, par vēlu tuvoties Dievam. Bet evaņģēlijs saka, 11. Stunda Dievam nav par vēlu. Dievs neuzdot jautājumu, cik stundas tu esi nostrādājis. Viņš jautā, vai tu nāksi man līdzi. Un tomēr šajā līdzībā ir arī otrs cilvēks, tas, kurš strādājis visu dienu. Viņš nav slikts cilvēks. Viņš ir bijis uzticīgs, taču viņa sirds kļūst smaga ieraugot, ko ir saņēmis otrs. Tas ir ļoti smalks grēks, nevis tas, ka man pašām kaut kā trūks, bet tas, ka man ir grūti priecāties par to, kas labs ir otram cilvēkam. Varam uzdot jautājumus, kāpēc viņam, kāpēc viņai, kāpēc viņam piedeva, kāpēc viņu pieņēma, kāpēc viņai Dievs deva vēl vienu iespēju, un tad Dievs saka vārdus, kuri varbūt vissvarīgāki šajā līdzībā. Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Dievs it kā jautā, vai mana labestība pret otru tev atņem kaut ko no manas mīlestības pret tevi? Nē, Dieva mīlestība nav pīrāks, kuru sadala gabalos, ja otram tiek lielāks gabals, manējais nekļūst mazāks. Dieva žēlastība nav ierobežots resurss. Dievs nevar mīlēt vienu cilvēku tā, ka otram paliek mazāk mīlestības. Padomāsim, varbūt mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs Dieva attiecības ar mums pārnesam cilvēku taisnīguma mēros. Mēs domājam, es došu tik, cik esi pelnījis. Bet Dievs saka, es tev dodu nevis to, ko tu esi nopelnījis, bet to, kas tev ir vajadzīgs, lai tu dzīvotu. Tāpēc pēdējie iekļūst pirmie. Ne tāpēc, ka Dievs nicinātu pirmos, ne tāpēc, ka uzticība nebūtu vērtīga, bet tāpēc, ka Dieva valstībā cilvēka vērtību nenosaka viņu nopelnu daudzums. Pēdējais var kļūt pirmais tajā pašā brīdī, kad viņš saprot, ka man nav ar ko lepoties. Es dzīvoju no žēlastības. Un varbūt arī mums šodien jāatgriežas no savas rēķināšanas pie žēlastības,
jo beigās mēs visi gan tie, kuri Dievam kalpojuši visu mūžu, gan tie, kuri viņu atraduši tikai dzīves beigās, stāvam viena un tā paša Kunga priekšā, ar tukšām rokām. Un tieši tad atklājās evaņģēlijas skaistums. Dievs neapbalvo mūs par to, cik veiksmīgi mēs esam bijuši Dieva priekšā. Viņš dāvā mums sevi, tāpēc šodien varbūt nevajag jautāt, ko es esmu pelnījis. Labāk pajautāt, vai es spēju priecāties par Dieva labestību arī tad, kad tā tiek dota citam. Jo mūsu sirds patiesais stāvoklis atklājas nevis tad, kad Dievs dot mums, bet tad, kad viņš dot otram. Lūksim šodien žēlastību, lai mūsu acis nekļūst skaudīgas pret Dieva labestību, lai mēs nebaidamies no Dieva žālsirdības, un lai mēs paši kļūstam par cilvēkiem, kuri nevis rēkina, kurš ko ir pelnījis, bet prot sacīt, Kungs, paldies, ka tu esi labs. Paldies, ka tava žālastība ir lielāka par manu nopelnu. Un paldies, ka otram tesi devis vietu savā vīna dārzā. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomāt par šaubām, kā šaubas, lai arī sāpīgas, var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. Runāsim par tiem brīžiem, kad Dievs šķiet tāls un klusējošs, un cilvēks savā ticībā piedzīvo vientulību un neziņu. Un atcerēsimies, ka arī šaubu un dvēseles tumšās nakts laikā Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, jautājumiem un šaubām. Atklāti sagaidītas šaubas attīra ticību no kļūdām. Ticībā briestošam cilvēkam jābūt gatavam ne tikai tumsai, pārbaudījumiem un šaubām, bet arī tam, ka šaubas viņu audzinās. Tās mēdz būt ļoti sāpīgas, bet bieži vien nepieciešamas, lai ticība augtu, īpaši tad, kad indivīda, Dieva tēls, atbilst tikai bērna vajadzībām. Karstajā šaubu ugunī izkūs daudzi bērnišķīgi un pusaudži jēdzieni. Protams, var paiet daudz dienu, nedēļu vai varbūt gadu, līdz nobrieduši jēdzieni un izsmeļoša ir sāpīgā pieredze un nevienam nepatīk ar to saskarties. Tomēr ar šaubām ir jātiekas aci pret aci. Neraugoties ne uz ko, kristietim ir jāsako patiesībai tur, kur tā ved, pat riskējot ieiet šaubu ēnu ielijā. Cilvēks, kurš bieži cīnās ar savu ticību, jūtas vientuļš un pamests. Varētu teikt, ka viņš nonākt iestrēgušā lēmuma stāvoklī, nezinot, vai viņam kaut ko apgalvot vai noliegt. Šādā brīdī ir jāatceras, ka Dievs ir lielāks par mūsu šaubām un mūsu grēkiem. Viņš pieņem mūs, kas esam iegrimuši šaubās un dumpīgumā. Ticīgais nekad nav tuvāk Dievam kā tajā brīdī, kad jūtas pamests, un no viņa lūpām izlaužas jautājums, kāpēc. Šādos gadījumos uz šaubām ir nepieciešams paskatīties atklāti, jo kad šaubas tiek slēptas, tās no iekšienes sēd ticību, līdz nekas vairs nepaliek pāri, kā vien tukši simboli un tukšas ceremonijas. Varbūt vissmagāk tiek pārdzīvotas tās augtās reliģiskās šaubas, ticīga cilvēka šaubas. Viņa šaubas neskar ticības dogmas vai ticības nozīmi. Visa ticības struktūra paliek neskarta. Tas, kurš šaubās cieš, nesaprastams, kāda ir viņa vieta šajā struktūrā. Viņš nešaubās par Dieva eksistenci, bet šaubās par dievišķo žēlastību. Viņš cīnās nevis ar niecību, bet ar Dieva attieksmi. Kā piemērs tam varētu būt tēva kliedziens, kurš zaudējis meitu. Dievs, es tevi nesaprotu. Viņam šķiet, ka Dievs spēlē paslēpes. Viņam Dievs ir ienaidnieks. Viņa agonija izriet no šķietamās Dieva attālināšanās un klusēšanas. No Dieva, kurš ir paslēpies. Cilvēka garīgās dzīves pieredze rāda, ka ir daudz tādu, kur ir piedzīvojuši dvēseles tumšo nakti. Varbūt nekur mēs neatradīsim tik aizkustinoši aprakstītu sastapšanos ar klusējošu, paslēpušo ticīgo, pārbaudošo Dievu kā Ījaba grāmatā. Ak, kaut es zinātu, kur viņu atrast, kā aiziet līdz viņa mītnē, sauca Ījabs. Ejam uz priekšu, es viņu neatrodu, vai atpakaļ, es nevaru viņu pamanīt. Galu galā ir vēl viens šaubīšanās veids, daudz radikālāks un bīstamāks par līdz šim aprakstītajiem. Tas ir tā saucamais modernais skepticisms. Kristietība un tās mācība šķiet pēkšņi zaudēja jebkādu reālu nozīmi. Pagātnē ticība bija vismaz tik svarīga, ka bija vērts tai pretoties vai vismaz par to pasmieties. Katrā pilsētiņā, ciematā, bija savs brīvdomātājs, tika pārdotas brīvdomātāju grāmatas.
Mūsdienās, lai gan kristietība ir universāla reliģija, daudzi iet savu ceļu, nepievēršot ticībai ne mazāko uzmanību. Tā, jāsaka, ir tipiska mūsdienu mietpilsoņu attieksme. Kā piemēru var minēt par šādu pretticību un vienaldzīgu tipu, mēs sastopam Albert Camus romānā Svešinieks. Viņam ticība ir kaut kas tāds, kā dēļ nav vērts ne lauzīt galvu, ne tērēt laiku. Pat gaidot nāves sodu cietumā, kamerā, viņš noraida kapelānu sakot, man ir palicis ļoti maz laika, un es to netērēšu sarunām par Dievu. Šeit mums jau ir darīšana ar neticību. Daži gadsimti šķiet piedzīvoja noteiktas reliģisko šaubu formas, asāk nekā citi. Piemēram, reformācijas laikmetā cilvēki no visa spēka centās atrisināt predestinācijas jautājumu, iepriekš nolemtību. Mūsu gadsimts savukārt ir pārņemts ar Dieva klusēšanu un viņa noslēpumainību. Turpinājums sekos.

Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Dievs mums dod nevis tik, cik esam nopelnījuši, bet visu, kas mums ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Vai mēs spējam priecāties par Dieva labestību? Evangēlijas stāstu par pēdējās stundas strādniekiem komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, Sandra Kurpenko palīdzēs noskaidrot, kā šaubas var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. 20. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Alleluja! Atver, Kungs, mūsu sirdi, lai mēs uzklausītu Tava dēla vārdus. Alleluja! Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja šādu līdzību. Debesu valstība ir pielīdzināma nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja salīgt strādniekus savam vīna dārzam, un viņš vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, sūtīja viņus savā vīna dārzā. Un izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja citus tirgus laukumā stāvam bez darba un sacīja viņiem: ejiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. Un viņi aizgāja. Bet viņš izgāja atkal ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus stāvam un viņiem sacīja: ko jūs šeit stāvat visu dienu bez darba? Viņi atbildēja: tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Viņš tiem sacīja: ejiet arī jūs vīna dārzā. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam pārvaldniekam: pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, sākdams no pēdējiem un beigdams ar pirmajiem. Un kad piegāja tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, viņi saņēma katrs pa denāriem. Bet pirmie pieejami domāja, ka saņems vairāk, tomēr arī viņi saņēma katrs pa denāriem. Paņēmuši to, viņi kurnēja pret nama tēvu sacīdami: šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu viņus pielīdzināji mums, kas iznesām dienas nastu un karstumu. Bet viņš, atbildēdams vienam no tiem, sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristū, šodienas evaņģēlijā Jēzus mums stāsta līdzību, kas sākumā šķiet gandrīz netaisnīga. Viens cilvēks strādā visu dienu saulē un karstumā, cits ierodas tikai 11. Stundā, nostrādā vienu stundu un abi saņem vienādu algu. Mūsu cilvēciskā taisnīguma izjūta uzreiz protestē, ka tas nav godīgi, un varbūt tieši šajā protestā mēs atpazīstam paši sevi. Cik bieži arī mēs Dieva priekšā dzīvojam ar savu aprēķinu, es taču tik daudz esmu darījis, es esmu bijis uzticīgs, es tik daudz esmu cietis, es visu mūžu esmu kalpojis. Kāpēc tam cilvēkam, kurš Dievu atcerējās tikai dzīves beigās, tiek dota tā pati žēlastība? Nemanot, sākam rēķināt, salīdzināt, mērīt savu nopelnu ar otra cilvēka nopelnu. Bet Jēzus šodien jautā daudz dziļāk, kāpēc tu skaties uz otra saņemto nevis uz to, ko es tev esmu devis? Aicinu pievērst uzmanību kādam ļoti svarīgam vārdam līdzībā. Namatēvs ne tikai no rīta iziet meklēt strādniekus, viņš iziet vēl 3. Stundā, 6., 9. Un beidzot 11. Stundā. Viņš iziet un meklē cilvēku. Var teikt, tas nozīmē, ka Dievs nav tāds kungs, kurš sēž savā namā un gaida, lai mēs paši pierādītu, ka esam viņa cienīgi. Dievs iziet mums pretī, viņš meklē arī to, kurš ir nokavējis, arī to, kurš visu dienu stāvējis malā, arī to, kurš pats vairs netic, ka viņam ir vieta Dieva vīna dārzā. Un man šķiet, ka tieši šeit slēpjas šī evaņģēlija lielais mierinājums. Varbūt kāds cilvēks šodien domā, es esmu par vēlu, bet par vēlu atgriezties, par vēlu sākt no jauna, par vēlu lūgt piedošanu, par vēlu kļūt citādam, par vēlu tuvoties Dievam. Bet evaņģēlijs saka, 11. Stunda Dievam nav par vēlu. Dievs neuzdot jautājumu, cik stundas tu esi nostrādājis. Viņš jautā, vai tu nāksi man līdzi. Un tomēr šajā līdzībā ir arī otrs cilvēks, tas, kurš strādājis visu dienu. Viņš nav slikts cilvēks. Viņš ir bijis uzticīgs, taču viņa sirds kļūst smaga ieraugot, ko ir saņēmis otrs. Tas ir ļoti smalks grēks, nevis tas, ka man pašām kaut kā trūkst, bet tas, ka man ir grūti priecāties par to, kas labs ir otram cilvēkam. Varam uzdot jautājumus, kāpēc viņam, kāpēc viņai, kāpēc viņam piedeva, kāpēc viņu pieņēma, kāpēc viņai Dievs deva vēl vienu iespēju, un tad Dievs saka vārdus, kuri varbūt vissvarīgāki šajā līdzībā. Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Dievs it kā jautā, vai mana labestība pret otru tev atņem kaut ko no manas mīlestības pret tevi? Nē, Dieva mīlestība nav pīrāks, kuru sadala gabalos. Ja otram tiek lielāks gabals, manējais nekļūst mazāks. Dieva žēlastība nav ierobežots resurss. Dievs nevar mīlēt vienu cilvēku tā, ka otram paliek mazāk mīlestības. Padomāsim, varbūt mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs Dieva attiecības ar mums pārnesam cilvēku taisnīguma mēros. Mēs domājam, es došu tik, cik esi pelnījis. Bet Dievs saka, es tev dodu nevis to, ko tu esi nopelnījis, bet to, kas tev ir vajadzīgs, lai tu dzīvotu. Tāpēc pēdējie kļūst pirmie. Ne tāpēc, ka Dievs nicinātu pirmos, ne tāpēc, ka uzticība nebūtu vērtīga, bet tāpēc, ka Dieva valstībā cilvēka vērtību nenosaka viņu nopelnu daudzums. Pēdējais var kļūt pirmais tajā pašā brīdī, kad viņš saprot, ka man nav ar ko lepoties. Es dzīvoju no žēlastības. Un varbūt arī mums šodien jāatgriežas no savas rēķināšanas pie žēlastības,
jo beigās mēs visi gan tie, kuri Dievam kalpoši visu mūžu, gan tie, kuri viņu atraduši tikai dzīves beigās, stāvam viena un tā paša kunga priekšā, ar tukšām rokām. Un tieši tad atklājās evaņģēlijas skaistums. Dievs neapbalvo mūs par to, cik veiksmīgi mēs esam bijuši Dieva priekšā. Viņš dāvā mums sevi, tāpēc šodien varbūt nevajag jautāt, ko es esmu pelnījis. Labāk pajautāt, vai es spēju priecāties par Dieva labestību arī tad, kad tā tiek dota citam. Jo mūsu sirds patiesais stāvoklis atklājas nevis tad, kad Dievs dot mums, bet tad, kad viņš dot otram. Lūksim šodien žēlastību, lai mūsu acis nekļūst skaudīgas pret Dieva labestību, lai mēs nebaidamies no Dieva žālsirdības, un lai mēs paši kļūstam par cilvēkiem, kuri nevis rēkina, kurš ko ir pelnījis, bet prot sacīt, Kungs, paldies, ka tu esi labs. Paldies, ka tava žēlastība ir lielāka par manu nopelnu. Un paldies, ka otram tesi devis vietu savā vīna dārzā. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomāt par šaubām, kā šaubas, lai arī sāpīgas, var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. Runāsim par tiem brīžiem, kad Dievs šķiet tāls un klusējošs, un cilvēks savā ticībā piedzīvo vientulību un neziņu. Un atcerēsimies, ka arī šaubu un dvēseles tumšās nakts laikā Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, jautājumiem un šaubām. Atklāti sagaidītas šaubas attīra ticību no kļūdām. Ticībā briestošam cilvēkam jābūt gatavam ne tikai tumsai, pārbaudījumiem un šaubām, bet arī tam, ka šaubas viņu audzinās. Tās mēdz būt ļoti sāpīgas, bet bieži vien nepieciešamas, lai ticība augtu, īpaši tad, kad indivīda, Dieva tēls, atbilst tikai bērna vajadzībām. Karstajā šaubu ugunī izkūst daudzi bērnišķīgi un pusaudži jēdzieni. Protams, var paiet daudz dienu, nedēļu vai varbūt gadu, līdz nobrieduši jēdzieni un izsmeļoša ir sāpīgā pieredze un nevienam nepatīk ar to saskarties. Tomēr ar šaubām ir jātiekas aci pret aci. Neraugoties ne uz ko, kristietim ir jāsako patiesībai tur, kur tā ved, pat riskējot ieiet šaubu ēnu ielijā. Cilvēks, kurš bieži cīnās ar savu ticību, jūtas vientuļš un pamests. Varētu teikt, ka viņš nonākt iestrēgušā lēmuma stāvoklī, nezinot, vai viņam kaut ko apgalvot vai noliegt. Šādā brīdī ir jāatceras, ka Dievs ir lielāks par mūsu šaubām un mūsu grēkiem. Viņš pieņem mūs, kas esam iegrimuši šaubās un dumpīgumā. Ticīgais nekad nav tuvāk Dievam kā tajā brīdī, kad jūtas pamests, un no viņa lūpām izlaužas jautājums, kāpēc. Šādos gadījumos uz šaubām ir nepieciešams paskatīties atklāti, jo kad šaubas tiek slēptas, tās no iekšienes sēd ticību, līdz nekas vairs nepaliek pāri, kā vien tukši simboli un tukšas ceremonijas. Varbūt vissmagāk tiek pārdzīvotas tās augtās reliģiskās šaubas, ticīga cilvēka šaubas. Viņa šaubas neskar ticības dogmas vai ticības nozīmi. Visa ticības struktūra paliek neskarta. Tas, kurš šaubās cieš, nesaprastams, kāda ir viņa vieta šajā struktūrā. Viņš nešaubās par Dieva eksistenci, bet šaubās par dievišķo žēlastību. Viņš cīnās nevis ar niecību, bet ar Dieva attieksmi. Kā piemērs tam varētu būt tēva kliedziens, kurš zaudējis meitu. Dievs, es tevi nesaprotu. Viņam šķiet, ka Dievs spēlē paslēpes. Viņam Dievs ir ienaidnieks. Viņa agonija izriet no šķietamās Dieva attālināšanās un klusēšanas. No Dieva, kurš ir paslēpies. Cilvēka garīgās dzīves pieredze rāda, ka ir daudz tādu, kur ir piedzīvojuši dvēseles tumšo nakti. Varbūt nekur mēs neatradīsim tik aizkustinoši aprakstītu sastapšanos ar klusējošu, paslēpušo ticīgo, pārbaudošo Dievu kā Ījaba grāmatā. Ak, kaut es zinātu, kur viņu atrast, kā aiziet līdz viņa mītnē, sauca Ījabs. Ejam uz priekšu, es viņu neatrodu, vai atpakaļ, es nevaru viņu pamanīt. Galu galā ir vēl viens šaubīšanās veids, daudz radikālāks un bīstamāks par līdz šim aprakstītajiem. Tas ir tā saucamais modernais skepticisms. Kristietība un tās mācība šķiet pēkšņi zaudēja jebkādu reālu nozīmi. Pagātnē ticība bija vismaz tik svarīga, ka bija vērts tai pretoties vai vismaz par to pasmieties. Katrā pilsētiņā, ciematā, bija savs brīvdomātājs, tika pārdotas brīvdomātāju grāmatas.
Mūsdienās, lai gan kristietība ir universāla reliģija, daudzi iet savu ceļu, nepievēršot ticībai ne mazāko uzmanību. Tā, jāsaka, ir tipiska mūsdienu mietpilsoņu attieksme. Kā piemēru var minēt par šādu pretticību un vienaldzīgu tipu, mēs sastopam Albert Camus romānā Svešinieks. Viņam ticība ir kaut kas tāds, kā dēļ nav vērts ne lauzīt galvu, ne tērēt laiku. Pat gaidot nāves sodu cietumā, kamerā, viņš noraida kapelānu sakot, man ir palicis ļoti maz laika, un es to netērēšu sarunām par Dievu. Šeit mums jau ir darīšana ar neticību. Daži gadsimti šķiet piedzīvoja noteiktas reliģisko šaubu formas, asāk nekā citi. Piemēram, reformācijas laikmetā cilvēki no visa spēka centās atrisināt predestinācijas jautājumu, iepriekš nolemtību. Mūsu gadsimts savukārt ir pārņemts ar Dieva klusēšanu un viņa noslēpumainību. Turpinājums sekos.

Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!